na bosome aso enye easy na ohwe bosome we nu aho nipa bebre ni o ma wo man hu o mani so na so ni en so ka kire obi o be frame bia o hia cash